یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کومم لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن

از سر تپ شبا شیهه اسفای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و قناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ برنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیل

شو بست خونه تکوند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی، ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون، جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه. پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربطه تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دخترای ننه دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، وصلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست. نن دریای حسود کرده این آتش و دود،

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کچکلاشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود، لب دریای حسود، زیر این طاق کبود، جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده در حوزه آبخیزی که 51.5 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن به خاطری که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 سد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 سد 101 سدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامون رو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمانداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش‌های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خشک کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 سد به بزرگی سد کرج ما خشک کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی ها در کتاب های درسی بچه های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده. در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر راضیه لک در سازمان زمین‌شناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر که همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطرافو داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرح‌هایی رو ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیریم. یکی طرح داده بود که از
دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنه. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها انقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم. و این کارو کردم. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت. و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1970 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه آب دزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه، یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه‌مون رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شب اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شرب، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.

رسی، مهدی منافی، مجید منوندی.

چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ تو که خالتت نبردن، آبت نبردن، گوش

فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن، گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه، دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بود. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه، این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟

بیا بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملیست. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاص.

میخواهم از تو شعری بسازم ای شعور شعر من، ای تمام من. بیا

میشد تمام مرزها را هضم می‌کردم. عناوین غلام و کت خدا را هضم می‌کردم. برای اینکه دنیامان ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می‌کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می‌کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می‌کردم. اگر می‌شد به دنیا رنگ نو می‌دادم و شادی، سیاهی‌های دنیای شما را هضم می‌کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می‌دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می‌کردم. اگر می‌شد به زنها فرصت شاهانه می‌دادم. حدود جنسیت در هر کجا را

0: کی میرسد باران؟ بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزانه ابری داربک، کی میرسد باران؟
1: رادیو همبستگی.
2: Allah'ın başına.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری دار.

خود، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میاد.

از دنیای من پس میکشه، وقتی خدای بوسه هات مشغول آفرینشه.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام. دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سهر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا، کوممون سرد و سیاس، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از فای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دخترای نن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چشکار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه. پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی درات پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دخترای نن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر دستی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون، خزه ها پیرهنشون، تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بددل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون غروم غروم، تبل آتیش دو دو دوم، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست. نه دریای حسود کرده این آتش و دود،

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنار.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی و 1.9 مگاهرتز.
1: در روزهای اخیر بعد از انفجار پیجرها، تنش و درگیری در مرز لبنان و اسرائیل تشدید شده. اسرائیل مناطق از جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کرده. یکی از مرگبارترین روزها در لبنان بوده بر اثر این بمباران ها. با خانم مژگان نوی، خبرنگار در اورشلیم صحبت میکنیم. درود بر شما خانم نوی.
2: سلام، خیلی ممنون شما.
1: من میخواستم از شما بپرسم که هدفهای دولت نتانیاهو از کشاندن جنگ به لبنان و جنگ با حزب الله چیه؟
2: این جنگ با لبنان چند هدف داره از نظر نتانیاهو و دولتش و همچنین از طرف ارتش، به خاطر اینکه بعد از حمله حماس در هفته اکتبر پرستیژ ارتش اسرائیل خیلی صدمه دید و حالا عمل یک جنگ به یک صورت موفق یا شدید به یه نوعی مثلا این پرستیژ ارتش رو به چشم مردم اسرائیل یکم دوباره تقویت میکنه. هدف دیگه اینه که این جنگ تمام انتقادات یا تقریبا تمام تظاهرات ضد دولت نتانیاهو و این جنبش برای آزادی ربودگان ساکت کرد. یعنی اگر در ماهای اخیر هر هفته صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و تظاهر میکردن ضد دولت نتانیاهو، الان این تظاهرات با جنگ لبنان خیلی ساکت‌تر شده. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل، به یه نوعی به عنوان یک جنگ واقعی که اسرائیل نمیتونست ازش خودداری کنه دیده میشود.
1: ممکنه جنگ زمینی هم شروع بشه، اسرائیل وارد لبنان بشه؟
2: ببینین، همونطور که جنگ بر علیه غزه فقط و فقط برابر به منفعت شخصی سیاسی خود نتانیاهو پیش میره، جنگ لبنان هم تنها سوال اینه که آیا نتانیاهو از این کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده ها هزار اسرائیلی ساکن شمال کشور از خانهشون فرار کردن، وضعیت مالی اسرائیل خیلی صدمه دیده و وضعیت مالی مردم خیلی سخت شده بعد از یک سال جنگ. مطمئن نیستم که ورود زمینی به لبنان مردم رو قانع کنه که این واقعا به خاطر حمایت از امنیت ساکنان شماله. ارتش اسرائیلی هم بعد از یک سال جنگ در غزه یک ارتش خسته و ناامیده. یعنی ارتش اسرائیل انقدر هم سرباز نداره که واقعا بتونه در همون زمان دو تا جبهه کامل و یکی تو غزه و یکی در خود لبنان، در زمین لبنان نگه داره. اینه که ورود زمینی به نظر من الان کمتر پیشبینی میکنم که همچین کاری رو واقعا نتانیاهو بکنه.
1: ضمن این که این جنگ، خانم مژگان، جنگ برابر که نیست، بخصوص در غزه. یک ارتشی نیرومند با یک گروه کوچیک داره مبارزه میکنه.
3: 100% درست میگی.
2: واقعا جنگ بربر نیست، اسرائیل یکی از قوی ترین ارتش های دنیا رو داره و ضد نه تنها حماس، بلکه جنگ اسرائیل در غزه ضد مردمانی هن که نه اسلحه دارن نه میتونن از خود دفاع کنن، و بعد از سالهای سال که تحت حصار و شرایط زندگی بسیار بسیار سخت، در واقع در یک نوع زندان باز سرباز زندگی میکنن، این جنگ رو میکنه. معلومه که یعنی 100% که جنگ بین دو طرف همقوا نیست.
1: اونجا اکنون چه خبر است در بیت المقدس اورشلیم که شما هستید؟ آیا این جنگ رو احساس میکنید؟ این فضای جنگی؟
3: در خود اورشلیم فضای جنگی احساس نمی کنیم، به این معنا که
2: امروز صبح مثلا در تل‌آویو مرکز اسرائیل آژار جنگ زده بودن و همه رفتن توی جاهای امنیتی قایم بشن، جنگ به این صورت به اورشلیم نرسیده، ولی خب فضای جنگ تمام کشور در تمام کشور حس میکنیم، یعنی اینکه هممون هر روز بیدار میشیم به یک روز دیگر جنگ و فوتجایی که از غزه میرسه، از شمال میرسه، یعنی اعصاب روی خیلی زیاد روی اعصاب مردم اثر داره و عصبای ما مثل همه کشور خورده، ولی جنگ به معنای ملموسش به اورشلیم نرسیده.
1: خانم جان، صداهای ضد جنگ و مخالف دولت نتانیاهو که خب قبل از جنگ در غزه زیاد بود، شما هم اشاره کردید، و حتی مخالفت ها در دولت، اینا در چه وضعیتی هستن؟ اصلا مثلا خود شما که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت دارین، کلن این فضای آزادی بیان و ضد جنگ اونجا چگونه است؟
2: ببینین توی اسرائیل این چیز جدیدی نیست که 99% از شهروندان یهودی اسرائیل همیشه حمایت میکنن از هر نوع جنگ ضد فلسطینیا یا ضد لبنان یا ضد، یعنی جنگ چیزیه که همیشه جامعه اسرائیلی رو متحد میکنه دور خودش، و به خاطر اینم نتانیاهو میدونه که تا موقعی که جنگ هست صندلی نخست وزیریش مطمئنه. تظاهرات و انتقادات که بودن ضد نتانیاهو به این خاطر نبود، به خاطر مثلا صدمه زدن به چند جوانب از دموکراسی اسرائیلی بود، یا الان از 7 اکتبر تا به حال برای فشار آوردن روی نتانیاهو که به یک اتفاقی برسه که بشه ربودگان رو آزاد کرد، ولی برای بیشتر اکثریت مردم مثلا این کشتار، این قتل عام که اسرائیل توی غزه اجرا میده اهمیتی نداره، یا این سبب تظاهرات یا انتقادات نیست. و اپوزیسیون سیاسی هم که از اعلام کرد از اول خشونت در جبهه شمالی که از دولت نتانیاهو کاملا حمایت میکنه و پشت این جنگ وایساده و حمایت میکنه از نتانیاهو در طول این جنگ در لبنان. به این خاطر و این دوباره برمیگردم به چیزایی که اول صحبتمون گفتم، جنگ برای سیاستمداران اسرائیلی چیز خوبیه، منفعت داره، اپوزیسیون خفه میشه یه دفعه، اعتراضات مردم خفه میشن یه دفعه، و اعتراض ضد جنگ در لبنان اصلا نمیبینیم، در غزه به صورت خیلی خیلی محدود و فقط تقریبا فقط تا اون حدی که رفت داره به روبودگان، نه بیشتر از این.
1: ولی همزمان در این حال یه سری فشارهای خارجی هست و رابطه نزدیک اسرائیل و ایالات متحده و مثلا دولت بایدن ادعا میکنن که تلاشهایی میکنن برای پایان این جنگ. از نظر شما راهی هست برای خاتمه جنگ و آغاز مذاکرات و رسیدن به یک وضعیت پایدارتر نجنگ؟
3: امکان 100% هست، یعنی امکان
2: مذاکرات اینا همیشه وجود داشت، مسئله فقط مسئله خواسته. و این فشاری که شما میگین از طرف آمریکا، اگر آمریکا واقعا میخواست این جنگ تموم بشه ماها پیش تموم میشد. یعنی این فشار به یه نوع مثلا فقط ظهور فشاره، برای اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه بین المللی نسبت به جنگ و نسبت به حکم دستگیری نتانیاهو گالانت به کجا میرسه. شاید این نوع اقدامات به یه نوعی مردم اسرائیل رو وادار کنن که بفهمن که واقعا چقدر وضع بین المللی اسرائیل امروز وخیمه. این چیزیه که سالها اسرائیلیا اینطور دنیا رو میبینن که مثلا همیشه آمریکا و اروپا پشت ما وایساده که میتونیم حتی با اتفاقات صلح با بعضی از کشورهای عرب مثلا مسئله فلسطینی رو کنار بگذاریم، فراموشش کنیم. حالا با این اقدامات و با این وضع شاید این یک فهم جدیدی نشون بده خودش رو بین جامعه اسرائیلی که این غیر ممکنه که اسرائیل اشغالگری و رژیم آپارتایدش رو ضد فلسطینی ها ادامه بده و به صلح و سلامت زندگی خودش رو ادامه بده. این چیز دیگه ممکن امکانیتش نیست. حالا چه قیمتی تمام مردم منطقه بپردازیم تا که این واقعا تبدیل بشه به یک اتفاق صلح، این خیلی سخته جواب دادن این سوال.
1: بسیار از حضورتون ممنونم خانم مژگان روی، خبرنگار در اورشلیم.
2: خیلی ممنون از شما. روزتون بخیر.

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگیست و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای میماند آنگاه که پیکان فریاد از چله رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرندهی پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نعره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

نجوای دو جفت عاشق روی شاخه‌های تنها شعری عاشقانه بود، صدای قشنگ بالش تو فضای بی

همیشه با خودش تنها نشسته، با صدای غم گرفته شعر تنهایی میخونه، سوز غمگینه صداشو

مهاجر میشه عاشق و پروار حالا با بایی میشه کسته بگیم چه دنگی

0: Radio Hamnbastegi. Solidaritet.
1: Stockholm, FM 91,1.
2: من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال دیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوبه نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

حرف‌های همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می‌خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست. خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست. مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجی است که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدم‌های دیگر معنی پیدا می‌کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی‌کند و تصور نمی‌کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی‌پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می‌آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفای زیادی که من میزنم و بسیار زدم، به کسانی میرسی که خوب مطالعه کردند اما نمیفهمند، و به کسانی که خوب میفهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست، و دیوارهای زیادی که پس و پیش میشوند شهری میشوند، و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغیست که مدت های مدید می نشیند و حرف نمی زند، و خنده آور این که به من می آموزد و راه را نشان می دهد. من هم در این حال که عصبانی می شوم، تحمل می آورم و قصه می خورم، بردباری و خرج می دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم، و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد، و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمیداند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر میکند و درباره من تأسف میخورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1302 بیست و سه.

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.

آنتیگونه، اثر سوفوکل، تنظیم برای رادیو از خسرو فرخزادی. بازیگران: ثریا قاسمی، مهین نصری، صدرالدین شجره، باقر کریمپور، میکائیل شهرستانی، اسماعیل بختیاری، عباس توفیقی، مینا شجاع، کرامت روساز، هرمز سیرتی، علی زرینی، صمد پرسنگی، مهدی نمینی مقدم. صدا بردار: فیروز صدرایی. کارگردان: خسرو فرخزادی. تهیه کننده: محمد مهاجر.

0: سارها و چشم سارهای ما پدیدار گردیده. خورشید رخشان، تو سفر سپید سربازان آرگوس را به آن سوی افق گریزاندی. تو بر شتاب اسب‌های تازنده دشمن افسودی و بر سمند گریزانشان مهمیز کوفتی.
1: ایسمنه خواهرم، مهربان روزهای بدبختیم، آیا از عقوبت گناهانی که ادیپوس در چشمه آنهاست زئوس ما را خواهد بخشود؟ هر آزمون و هر نفرین خدایان، هر ننگ و رسوایی، همه را برنج های خود افسوده ایم، ولی امروز چیست این هیاهویی که از فرمان شهریار برخاست است؟
2: از دیروز، روز مصیبت دوگانه ما، مرگ برادرانمان که یکدیگر را کشتند، هیچ کس نه به شادی و نه به رنج نیامد تا با من سخن گوید آنتیگونه. میدانم که سپاه آرگو نیز هم پای این شبی که به پایان میرسد گریخته است و هیچ چیزی نیست که مرا خوشبخت گرداند و یا رنجم را بیفزاید.
1: میدانستم. گوش کن، من تو را از کاخ بیرون آوردم تا هیچ کس سخن ما را نشنود.
2: چه شده است؟ چهرت به رنگ طوفان است.
1: ببین چه ناسزایی بر ما روا داشتند. گوری که از آن برادران ماست، آری کرون بر یکی ارزانی و از دیگری دریغ می دارد. اتوکلس آنسان که شایست است به خاک سپرده می شود، مردگان وی را با سرافرازی پذیره خواهند شد، ولی آن دیگری، جسد پولونیکس، جسد برادر بیچاره مرده تو، کرون نمی گذارد که به خاکش سپارند، نمی گذارد که بر او بگریند، می خواهد که بی قطره اشکی و بی آرامگاهی بر خاک رهایش کنند. او برادر نازنین ما را به پرندگان گرسنه‌ای خواهد سپرد که در جستجوی طعم آسمان را در می نوردند. این است فرمانی که این کرون بر ما می راند. اعلام کرده تا نافرمانان را سنگسار کنند. ایسمنه، امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا از آن رو بگردانی.
2: من؟ آخر من بیچاره چه میتوانم کرد؟
1: بگو، آیا میخواهی مرا یاری کنی؟ آیا میخواهی همراه من بجنگی؟
2: مگر تو چه میخواهی بکنی؟
1: دستهایم را ببین، اینها را یاری کن تا نش را برداریم.
2: میخواهی به خاکش بسپاری؟ با وجود من ای که در شهر شده است،
1: او برادر من است، او برادر توست، حتی اگر از یادش ببری.
2: بدبخت، تو بر کرون میشوری؟
1: کرون حق ندارد مرا از کسانم جدا کنه.
2: آه آنتیگونه، بیادار که چگونه پدر ما وحشت زده و منفور جان سپرد. جنایتهایش را به خاطر بیاور، چگونه خود آنها را برملا کرد، چگونه با دستهای خود چشمهایش را کند. به خاطر بیاور تنابی را که مادر ما به دور گردن خود انداخت و نیز برادرانمان را که در مرگ شریک یکدیگر بودند. برادران تیر بخت ما که جان بر سر برادر کشی نهادند. و اکنون بنگر بر دو خواهر آواره، بیخیش و بیکس. چه سرانجام دردناکی خواهیم داشت اگر در برابر قانون، در برابر فرمان پادشاه بپاخیزیم و بر قدرت او بشوریم. آن چی کنه؟ قدرت پادشاه از هر چیزی نیرومندتر است. من بر قانون نخواهم شورید. حدود آن را در هم شکستن، آه چه جنونی!
1: دیگر هیچ از تو نخواهم خواست. دیگر از تو بیزارم. همون که هستی باش. من برادری دارم که باید به خاک بسپارم. پس از آن مرگ برایم دلپذیر است. زیرا زمانی که باید تا خوشایند مردگان بود، بسی درازتر از زمانی است که باید محبوب زندگان بود. همیشه زیر خاک خواهم خفت. تو به دلخواه خود خدایان را تحقیر کن.
2: من آنان را تحقیر نمی کنم، ولی توانایی شوریدن بر قانون شهر را ندارم.
1: بهانه خوبی است. من می روم تا برادرم را به خاک بسپارم.
2: آنتیگونه،
1: در اندیشه خود باش.
2: تو از عشق شعله بری، اما از عشق به مردگان.
1: می دانم.
2: ولی تو در طلب محالی.
1: آری، و در مرز امکان به خاک می افتم.
2: نه، در افتادن با قدرت او گناه هست.
1: کافی است. من به جنونم را به خود واگذار تا دل به دریا زنیم. بیش از مرگ با افتخار چیزی نخواهم برد.
2: خواست تو این است، پس برو آنتیگونه، برو دیوانه‌ای که پیوسته به عشقت وفاداری.

0: سرشار از خشم نبردی بیهوده، پولونیکس به خاک ما تاخت. چون عقابی با بالهای برفین، با چکاچاک شمشیرها و پرهای مواج کلاخودها.
1: هراس زهرآگین دشنهایش مرگ را بر کمرگاه هفت دروازه می فشرد. با این همه او دیگر رفته است پیش از آن که خون ما را بیاشامد.
0: زئوس هنگامی که دید این جنگاوران پرستیز مقرور از چکاچاک سلاح‌های زرندود، چون امواج کوه پیکر به جانب شهر می‌خزند، آذرخش سوزانش را برگرفت و انسانی را که منکر درخششان بود، انسانی را که زوزه های ظفرمندی برمی کشید، بر کنگره کاخهای ما در هم کوفت.
1: شکست آن صاعقه زده زمین را به لرزه در آورد. اکنون پیکر بی توان آن که از پیش سرمست بود و خیشتن را چون طوفان به آتش می زد بر خاک افتاده است.
0: دو دشمن که از پشت یک پدر و از شکم یک مادر دشنه‌های تشنه به قصد جان هم برکشیده بودند، سرانجام با حقوق برابر در برادری مرگ آرمیدند.
1: پیروزی با نام زیبایش فرا رسید و از برکت آن عشق به تبای سرفراز شد.
2: ایران تبای، به لطف ایزدان، شهری که به زانو در آمده بود اینک بر پاهای استوار خیش ایستاده است. از میان تمام همشهریان من فقط شما را برگزیدم، زیرا می دانم که حق گزار شاهزادگانتان هستید. شما تخت و تاج لئیوس را بزرگ داشتید، به سلطه اودیپوس گردن نهادید، قدرت فرزندانش را تمکین کردید و در همه حال به خداوندگار قانونی خود وفادار بوده اید. اکنون که به اراده سرنوشت فرزندان اودیپوس به هم در آویختند و به ضربت‌های جنایتکار یکدیگر را به خاک و خون کشیدند، این منم که بنا به حق خیشاوندی و امتیاز خون قدرت را به دست میگیرم و بر تخت سلطنت می نشینم. شما نه خصال مرا می شناسید نه آیین مرا. مرد را فقط آنگاه می توان شناخت که بر اریکه قدرت تکیه زده باشد. هر فرمان روایی که از ترس عقاید دیگران از گفتن یا کردن آنچه نیکو می داند به حراست، نزد من از همه ناچیزتر است. من میهنم را دوست می دارم، نه دوستانم را. هرگز لطفی که به نزدیکان دارم بر صلاح ملک پیشی نخواهد گرفت. هرگز. بگذار تا زئوس بشنود. من فرمان روا شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود، زیرا می دانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز استوارترین تضمین توفیق من است. اگر دولت نیرومند باشد در پرتوان همه چیز داریم. بر این اصول عظمت تبای را بنیان می‌گذارم. امروز با اعتقاد به اصول اعلام شده درباره فرزندان اودیپوس در شهر فرمان دادم. اتروکلس در نبرد به خاطر میهن به دلیری جان سپرد. باشد تا او را با افتخار تمام به خاک سپارند. لیکن برادرش پولونیکس. او از تبعید بازگشت تا سرزمین میهن را ویران سازد. فرمان میدهم که از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نباشد و جسدش را به پرندگان و سکا سپارند تا وی را بدرند و از صفحه خاک بزدایند.
0: خوشنود باد فرزند منویکوس که با دوستان و دشمنان میهن چنین میکند. تویی خداوندگار شهر ما، بر من است که به دلخواه تو قانونت را بر زندگان و مردگان روا سازند.
3: شهریارا، اگر می نگری که نفس من به شماره افتاده است و قلبم به شدت می زند، از فرط شتاب و عجله نیست. چندین بار در راه به فکر بازگشتم بودم. در این فکر بودم که بدبخت، چرا به شکنجگاه می روی؟ و لحظه ای بعد به خود می گفتم بدبخت، اگر کرون از دیگری بفهمد تو را آتش می زند. تصمیم دارم به تو بگویم.
2: چه احتیاط های ابلهانه ای، بیگمان چیزی شایسته گفتن نداری.
3: فاش کردن خبرهای ناگوار خشمنگیز است.
2: حرفت را بگو، به من واگذار و برو.
3: بسیار خوب، مرده را خاک کردند، یا بهتر بگویم اندکی خاک بر جسدش ریختند.
2: چه میگویی؟ چه جرأت کرده است؟
3: هیچ نمیدونم. اطراف مرده نه اثر بیلی هست و نه کلنگی، بلکه ای از گناهکار نیست. امروز صبح وقتی نگهبان به ما نشان داد که چه شده، گمان کردیم معجزه ای رخ داده. جسد را دیگر نمی توانستیم دید، مدفون نبود، ولی قشر نازکی از خاک آن را از هر بی حرمتی مظلوم می داد.
0: شهریارا، شاید این کار ایزدان باشد.
2: خاموش، را بر افروخت مکان و در این پیری احمق مباش. ایزدان هرگز او را به خاک نخواهند سپرد. دشمن قانون دوست ایزدان نمیتواند بود. حقیقت آن است که از مدتها پیش در شهر کسانی بر ضد من زمزمه میکنند و زمانی که نامم را می برند سر می جنبانند و عشقی را که توده به فرمان روای خیشتن مدیون است از من دریغ می دارند. خوب می دانم که برای این کار جیر خارانم را خریدند. پول، پول انسان چیزی شومتر از این نیافریده است. اوست که شهرها را تباه می کند، اوست که شرافت و تقوای زنان را برباد می دهد. آنها که برای پول پولونیکس را به خاک سپردند به زودی مجازات خواهند شد. اگر گناهکار را پیدا نکنید و به شمشیر عدالت من نسپارید، حتی مرگ نیز برای تان مجازات ناچیزی خواهد بود.
3: می توانم کلمی دیگر بگویم؟
2: نمیدانی که هر کلام تو برای من نفرت انگیز است؟
3: در تقدیر گناهکار من نیست.
2: تویی، تو که لاکت را به پول فروخته ای.
3: افسوس که شاهزاده ای به این هوشمندی چنین اسیر وهم و گمان باشد.
2: اکنون لطیفه گویی کن، بگو اگر مجرم پیدا نشود دیگر مجالی برای پوزخند نخواهی داشت.
1: طبیعت سرشار از عجایب است، اما انسان شاهکار این طبیعت است. آن سوتر از سپیدی دریاها بادبان به توفانهای تیز رو می سپارد، خیشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشان می زند و از گرداب ها در می گذرد.
0: بزرگترین الهه جهان زمین جاویدان را سال به سال با رفت آمد گاف ها و گاو آهن ها می فرساید و بارور می کند.
1: سخن و نظام شهرها اثر اوست. انسان سرچشمه هستی و نیستی است. تنها در برابر مرگ زبون است. با این همه شفای بسی از دردهای به ظاهر بی درمان را یافت است.
0: آنگاه که بر قله قدرت دست خوش جنون عظمت خیش، قوانین زمین خاکی را چون حقوق مقدس خدایان بینگارد،
1: باشد که مطرود مردمان گردد و در قلب من برو بسته باد.
2: خداوندا، عجیب است. آیا چشمایم درست میبیند؟ نباید آنتیگونه باشد. نه، خود اوست. چه کرده ای؟ از فرمان پادشاه سرپیچیده ای؟ این دیوانگی از تو سرزده؟
3: آری آری، در حال تدفین گرفتیمش. کران کجاست؟
2: چه شده است؟
3: ها شهریارا، سوگند خورده بودم که تا زمانی که تهدید تو مرا هراسناک می‌دارد باز نگردم. اینک با وجود آن سوگند برگشتم و این دختر را که در حین عمل دستگیر شد برایت آوردم.
2: کجا و چگونه او را به دام انداختی؟
3: داشتم مرد را به خاک می سپرد.
2: می فهمی چه می گویی؟ راست می گویی؟
3: دیدم که با وجود فرمان تو مرد را خاک می کرد. حرفم روشن و ساده نیست؟
2: توضیح بده.
3: چون این بود که چون اراده تو را به رفیقانم گفتم، مرده را از خاک بیرون کشیدیم و برهنه بر خاکش نهادیم. مرده میگندید و ما از بوی گند آن اندکی دورتر در گذرگاه باد نشستیم. ناگهان در دشت طوفانی خشمناک برخاست و آسمان پهناور تیره شد. چشما را بستیم و ماندیم تا غضب ایزدان فرو نشیند. سرانجام باد آرام گرفت و یک بار دیدیم که این دختر کنار مرده ایستاده است. جیغ‌های هولناک می‌کشید و بر جسد عریان برادرش گریه می‌کرد و بی سپاسان را نفرین می‌گفت. سپس با دست خاک برداشت و جسد را با دقت تمام پوشاند. پس از آن بنا به مراسم تدفین با جامی مفرغین سه بار بر مرده آب ریخت.
2: تو با این چشمهای فرو افتاده اقرار میکنی یا انکار؟
4: این کار نمی کنم. من این کار را کردم.
2: برو سرباز.
3: اطاعت سربازم.
2: تو از فرمان من خبر داشتی؟
4: البته که داشتم. همه با خبرند.
2: تو انقدر گستاخی که قانون مرا به هیچ می گیری؟
4: عدالت ایزدان هرگز چون این قوانینی برای مردگان ننهاده است. فرمان تو برتر از آیین ایزدان نیست، زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست، آنها جاویدان هستند. آیا سزاوار است که از ترس مردی شایسته ی عقوبت ایزدان گردم؟ نه، من برای مرگ آمادم. هر زندگی که از دردهای بیشمار لبریز باشد خواستار آرامش مردگان است. سرنوشتی را که تو برایم مقدر داشته ای در شمار رنجها نمی آورم. بدبختی این بود که از بی آرامگاهی برادر مردم در رنج باشم و من نتوانستم به آن تن دردهم. دیگر هر چه پیش آید برایم یکسان است.
0: او نیز خوی سرکش پدر سرسختش را دارد. سرفرود آوردن به بدبختی را نمی داند.
2: این زن تبهکار قانون مرا به هیچ می گیرد و می پرد که با بیشرمی می توان از مکافات گریخت. به جنایتش می بالد. اگرچه او خواهرزاده من است، ولی نه او و نه خواهرش از مجازات نهایی نخواهند رست. اسمنه را هم بگیرید. من او را متهم می کنم. بگیریدش. مکنون در کاخ دیدمش. بیخیشتر خراستر. آشفتگی ضعیفانی که پنهان توطئه می کنند رسوایشان می کند.
4: نه، تنها من بودم. جز مرگ من چیز دیگری هم میخواهی؟
2: نه، نه، مرگ تو برای من همه چیز است.
4: پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بداینده است و همه چیز من تو را. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر میتوانستی فریادهای مردمی را که ترس آنها را خفه کرده است بشنوی، میشنیدی که مردم مرا میخوانند. اما ستمگران از سعادت کر بودن نیز برخوردارند.
2: در تبای تو تنها کسی هستی که چون این میاندیشد.
4: همه چون من میاندیشند، ولی تو دهانها را بستی.
2: ننگ نداری که همه رهایت کردند؟
4: از بزرگ داشته خون کسانم چه ننگ؟
2: برادرت تو کلس که خصمانه کشته شد هم خون تو نبود؟
4: چرا، از خون پدر و مادرم بود.
2: ستایش کافرانه تو از خائن ناسزاییست به او.
4: تو کلس خفته در خاک با من هم داستان است.
2: اگر برادر دیگرت پولونیکس اسیانگر را با او همسان بدانی و بستایی، او تو را متهم می کند.
4: هر دو برادرانم مردند. دیگر نه اسیانگرند و نه پادشاه. اکنون با هم برادرند.
2: یکی دشمن میهن بود و دیگری دوستان.
4: قانون مرگ برای همه یکسان است.
2: اما رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیست.
4: آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟
2: هرگز دشمن حتی مرده دوست نمی شود.
4: من برای مهرورزی به دنیا آمدم، نه برای کین توزی.
2: پس برای مهرورزی به مردگان به زیر خاک بخست.
0: اسمنه با چشمان اشک‌آلود بر آستانه در ایستاده است. سرشکی که سیمای دلارایش را دگرگون می سازد نشانه عشقی است که به خواهرش می ورزد.
2: توی افعی که در خانه من خزیده و خونم را زهراگین کرده.
0: بگو زود.
4: اگر آنتیگونه بپذیرد، من شریک جرم و خواهان مجازات خیشتنم. نه، تو در کار دستی نداشتی و من هیچ چیز مشترکی با تو ندارم. از خود مرانم. بگذار تا برای تدفین برادرمان با تو بمیرم. نمیخواهم که مرگ ما را متحد سازد و تو از افتخاری که شایسته آن نیستی برخوردار شوی. کافیست که تنها من بمیرم. من زندگی را بی وجود تو نمیخواهم. کرون برایت میماند. تیماردار او باش. آنتیگونه، زندگیت را برهان. مرا به یاری تو

0: برگزیدی من مرگ را.
1: باش، خطای تو را من کرده بودم.
0: اسمنه، شجاع باش، تو زنده میمانی. روزگاری است که قلبم منجمد است و فقط میتوانم خدمتگزار مردگان باشم.
2: بیگمان این دو دختر به غایت دیوانند، یکی از ساعتی پیش و دیگری از آغاز تولد.
1: کرون، بی او هیچ موجبی برای زیستن نمیبینم.
2: دیگر از خواهرت با من نگو، او مرده است.
1: چه گفتی؟ محال از تو عروس پسرت را از میان برداری.
2: او برای بزرفشانی زمینهای دیگری خواهد یافت.
1: شهریارا، عشق آنها را به هم پیوسته است.
2: سر من همسر زنی جنایتکار نخواهد
1: شد. آیمان عزیز، رفتار پدرت با تو چه بیرحمانه است.
3: تو ازدواج پسرت را تباه میکنی؟
2: نه من، که حادث آن را تباه میکند.
3: از تو در کشتن آنتیگونه تردید نداری؟
2: تو خود حکم را تایید کردی، دیگر بس است. نگهبانان، زنها را ببرید. دلیرترین آدم ها از مرگ می گریزند.
4: خوشا روزگار بیگناهی، خوشا از یاد بردن تقدیر، رنج های باستانی که در هر نسل جان تازه می گیرد، در خانواده ادیپوس انبوه می گردد و شادی چون شاخی زود شکن نابود می گردد و آن هنگامی است که بدی نیکی و نیکی بدی می گردد.
3: شهریارا، پسر تو هایمون شاهزاده و آخرین فرزندت آمد. او همسر آیندهش را از دست می دهد. به سائقه رنج بدین جا آمده است یا خشم؟
2: اکنون بهتر از پیشگویان خواهیم دانست. پسرم، از حکمی که ما بر عروس تو کرده ایم آگاهی؟ حکم بیچون و چرا؟ آیا با پدرت دشمنی می‌ورزی یا هرچه کنیم همچنان ما را عزیز می‌داری؟
5: پدر، من از آن تو هم. من درس های تو راه نمای من است و از خردمندیان ها بهره ورم. هیچ ازدواجی بی رضای تو خردمندانه نیست.
2: آری پسرم، باید همین گونه اندیشید. اراده پدری برتر از هر چیز دیگر است. پروردن فرزندان نافرمان، بارور ساختن دشنام برخیشتن و مایه نیشخند دشمنان است. فرزندم، باشد که همچنان جاذبه لذت و عشق بزن تو را از اطاعت من باز ندارد. فرزندم، آنتیگونه را رها کن تا همسر دوزخیان گردد که خواهانشان است. او آشکارا بر من شوریده بود که گرفتارش کردم. هایمون، خوابگاه زن ناسزاوار سرد و منجمد است. همان گونه که توف میکنی، این دختر را از خود بران. شهر بر من خورده نخواهد گرفت، او خواهد مرد. او قوانین زوس و قوانین همخونی را بهانه کرده است. اگر من به اسیان در خانواده خود گردن گذارم، دولت دچار هرج و مرج خواهد شد و نظم عمومی به خطر میافتد. بلایی خوفناکتر از این نیست، باید نابودش کرد.
3: عقیده من حق با کرون است، اما شاید من از پیری گیج و سرگردانم.
5: پدر، من در شهر چیزها می شنوم که تو نمی توانی بشنوی، زیرا تو آنها را خوش نداری. تو مردمان را می ترسانی، تنها نگاهت دهانها را می بندد. شهر سوگوار این دختر است. میگویند آیا پاداش پر افتخارترین کارها ننگین ترین مرگ هاست؟ او تنها نگذاشت برادر کشتش بیگور بماند و جسدش طعمه پرندگان و سگان گردد. سزای او مرگ است یا تاجی زرین؟ این است نجوای پنهان شهر. در سر مپرور که همیشه حق با توست و عقیده دیگران به هیچ نمیارد.

0: کسانی هستند که گمانی برند تنها خود هوشیاران و خردمندانند، اما چون درونشان را به کاوی توهی هستند. لجاج از ابلهیست نه خردمندی. پدر، از خشونت روحت بکاه و خیشتن را از این جان سختی برهان.
1: شهریارا، اگر عقیدهش پسندیده است آن را بپذیر، همانطور که او تو را اطاعت کرد.
2: من به این سن و سال از جوانی خرد بیاموزم؟
0: عدالت بیاموز. نه سن مرا بنگر و نه سال خودت را، کردارت را بنگر.
2: آیا عدالت در بزرگ داشته آسیان است؟
0: من هرگز ملاتفتی به خائنان ندارم.
2: بیماری این دختر چیست؟ آیا هرج و مرج زهراگینش نکرده است؟
0: مردم تباهی چنین نمی اندیشند.
2: پس مردم باید قوانینم را به من بنویسانند.
0: آخ، می بینی چگونه زبان جوانان داری پدر؟
2: آیا باید به دلخواه آنان بر این شهر فرمان برانم یا به دلخواه خود؟
0: هیچ شهری نیست که از آن یک نفر باشد.
2: هر شهری فرمان بردار فرمان روای خود است.
0: اگر میخواهی به تنهایی حکومت کنی پس برو به بیابان.
1: روشنی میبینم که تو جانب زنی را گرفته ای.
0: نه، من جز به تو نمیاندیشم.
2: با انکار عدالت پدر خود؟
0: تو به روی عدالت شمشیر کشیده ای.
2: خطاست که از سلطه خود دفاع کنم.
0: تو از آن دفاع نمی کنی بلکه آن را تحمیل می کنی.
2: آه، چه بزدلی و رسالتی. زنی تو را برده خود ساخته است. هرگز او همسر تو نخواهد شد.
0: پس او خواهد مرد، ولی بدان مرگ دیگری هم در انتظار توست.
2: چونان گستاخی که پدرت را تهدید میکنی برده زنان.
0: چونون بر تو چیره شده، وگرنه چنین حکم نمی کردی.
1: پس این طور
2: سربازان بیاورید تا اون را. همکنون پیش چشم تو جان می سپارد.
0: خاموش. در حضور من او نخواهد مرد. خوب نگاهم کن پدر، این آخرین دیدار توست با فرزند. با هزیانهای خود همینجا بمان.
1: آچه به هوش باش، در چنین سنی نومیدی خطرناک است.
2: هرچه میخواهد بکند، او نمیتواند این دختران را از مرگ برهاند.
1: از تو میخواهی هر دو را به کشتن دهی؟
2: نه نه، فقط آن را که به جسد دست یازید، آنتیگونه را، او را در بیابانی به درون غاری می افکنم. اندکی هم خوردنی برایش می نهم تا بلایی بر شهر نازل نشود. او می تواند چند روزی زنده بماند و به درگاه حادث خدای عزیزش راز و نیاز کند. شاید از مرگش چشم بپوشد. سرانجام در می یابد که تکریم مردگان کاشتن باد است.

کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.

0: سخن پارسی و واژه‌های تازی، نوشته احسان یارشاطر. پس از انقلاب 1357 در میان عده‌ای از ایرانیان میهن پرست که بیرون از کشور به سر می‌برند، به کار بردن فارسی سره و راندن واژه‌های تازی از نوشته و گفتار رواجی گرفته است. این پدیده تازه‌ای نیست. از دیرباز کسانی بودند از ایرانیان که از بکار بردن واژه‌های تازی تا جایی که ممکن بوده پرهیز جستند. فردوسی از این گونه ایرانیان است، هرچند ضرورت را گردن گذاشته و در شعرش واژه‌های تازی کمی بیش از آن است که غالبا گمان می‌رود. کوشش ابن سینا در پرداختن دانشنامه علایی به فارسی و به کار بردن یا وضع اصطلاحات فلسفی به این زبان و نیز تألیف کتاب التنجیم بیرونی یا منسوب به او با اصطلاحات فارسی ریاضی و نجومیش و کوشش مؤلفان هدایت المتعلمین و ذخیره خوارزمشاهی و نظایر آنها بر سر واژه‌های دارویی و پزشکی و بهداشتی فارسی نیز، همه زاده غمخواری برای فارسی زبانان و زبان فارسی است. در دوره قاجاری که آگاهی درباره ایران باستان به تدریج فزونی گرفت، نگارش به فارسی ناب هم طرفدارانی یافت. روزنامه خسروان پارسی در تاریخ باستانی ایران نوشته احمد وقار شیرازی همه به فارسی سره است. برخی از مناجات های عبدالبها عباس نیز به همین زبان انشا شده است. در دوران پهلوی زنده یادان احمد کسروی و ذبیح بهروز از هواداران برجسته سره نویسی بودند و هر یک پیروانی داشتند. حتی زنده نام علی اصغر حکمت تفننی در این شیوه کرد و منتخبی از نوشته های سره با دیباچه هایی به زبان به فارسی ناب به نام پارسی نغز پرداخت. از دوره قاجار به بعد که ایران دوستی از رواج ملت پرستی غربی اثر پذیرفت، گرایش های شعوبی که هیچگاه در ایران یک سر از میان نرفته بود فزونی گرفت. کشف تاریخ ایران باستان و خواست یادگارهای فخرآمیز دوران هخامنشی به توسط دانشمندان اروپایی، ایرانیان فرهیخته را بیش از پیش متوجه فرهنگ ایران کهن کرد و برخی را از فرهنگ اسلامی رویگردان ساخت. در بسیاری از ذهنها ایران باستان با افتخارات فرهنگی و سیاسی و نژادی ملازمه یافت و هجوم تازیان به ایران و برانداختن خاندان ساسانی توسط آنان به شکست و سرفکندگی ملی و زوال فرهنگ اصیل ایرانی تعبیر شد. تازیان در دادگاه ذهنی ایرانیان به خشونت و توحش و ستمگری محکوم شدند. میرزا رضاخان کرمانی در میان بهسازان اجتماعی و ابراهیم پورداوود در میان دانشمندان و صادق هدایت در میان نویسندگان از نمونه های برجسته و مؤثر این شیوه تفکرند. کم کم این اندیشه که اکنون چهره سیاسی نیز یافته بود در زبان آغاز به تأثیر کرد و خصومتی که نسبت به تازیان مهاجم در خاطره ها یا راه یافته بود به بیزاری از واژه ها و عبارات تازی کشید. شادروان به جای مرحوم و چنان که باید به جای کماه و حقه و این همه به جای معهازا و جزین به جای غیر ذالک و به راستی به جای الحق و از این رو به جای لذا و خدایش بیامرزد به جای غفر الله مرسوم شد و به نام خداوند بخشنده مهربان غالبا در جای بسم الله الرحمن الرحیم نشست. این گرایش به فارسی و پرهیز از عناصر عربی در سبک نگارش فارسی نیز مؤثر شد و حتی کسانی مانند محمد علی فروغی و سید حسن تقی‌زاده و احمد بهمنیار که از حکمگزاران زبان فارسی بودند، با تفاوت درجات به شیوهی که فارسی را بر عربی ترجیح می‌داد گرویدند. تأسیس فرهنگستان گامی دیگر در ترویج این شیوه بود. ترکیبی از عناصر تندرو که سخنشان از جوش ملی برمیخواست با عناصر میانه رو که سخنشان ریشه در ادب فارسی داشت موجب وضع واژه‌هایی از طرف فرهنگستان شد که عموماً مانند دادگاه و دانشگاه و شهردار و آموزگار شایسته و خوشایند و احیاناً مانند ارتش و تیمسار مبتنی بر اشتباه یا بی اساس بودند. در این گرایش به فارسی نویسی کم کم جمع‌های مکسر عربی از رواج پیشین افتاد و موارث و علو عقول و شراین و ابدان جای به میراث‌ها و عقل‌ها و شریان‌ها و بدن‌ها یا خرد‌ها و سرخ‌رگ‌ها و تن‌ها سپرد و جمع الف و نون فارسی به جای ی و نون تازی در امثال معلمان و عاملان و مخاطبان و مشاوران و نظایر آنها رواج گرفت و حتی برای بسیاری از لغات معنوس عربی چون عشق و نجات و قرن و مجازات و فایده و شعور و رضا و تحقیق برابر فارسی آنها مهر و رستگاری و صده و کیفر و سود و آگاهی و خوشنودی و پژوهش روا شد. عوامل دیگری که ساده نوشتن و کوتاه نوشتن را ایجاب می کرد و پیامد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی از دوران عباس میرزا و به خصوص جنبش مشروطه بود با این گرایش دست به هم داد و در میان پارسی پسندان نثری پدید آمد که نمونه های خوب آن را در نوشته های پور داوود و سعید نفیسی می توان دید. نثریست روان و خوش آهنگ و رسا که در آن عنصر فارسی بر عنصر تازی غلبه آشکار دارد. اما این شیوه که با وجود گرایش سنجیده اش به فارسی در موارد ضروری از بکار بردن واژه های تازی روی گردان نیست و رسایی سخن را اصل می شمارد خاطر برخی از وطن پرستان پرجوش را خوشنود نمی کند. اینان با شوری چون شور شیفتگان خواستار طرد همه واژه‌ها و عبارات تازی اند که از قرن‌ها پیش وارد زبان فارسی شده و به ملکیت ما در آمدند. نه تنها به جای سلام درود می گویند و ظهر را نیمروز می خوانند و ابن سینا را پور سینا می نامند و مقام را پایگاه و استفاده را بهره‌گیری و کتاب را نامه یا دفتر و علوم دینی را دانش‌های یزدانی و ضروری را ناگزیر و تقویم را گاه شماری و نظام را سامان و مجموعه لغات را واژگان و عقیم را سترون که همه واژه‌هایی خوش ساخت و پسندیده اند بلکه در گرماگرم پرهیز از تازی واژه‌های دیگری نیز به کار می‌برند که برخی مانند نبهره به معنی قلب مقشوش و پست و آخشیج یعنی عنصر و پادفره یعنی جزا و نابیوسیده یعنی غیر منتظر و کانا به معنی ابله و سگالش یعنی مشورت به و دبیره یعنی خط و برخی یعنی قربان و آوند یعنی ظرف اگرچه درست و نژادند اما امروز دیراشنا و مهجورند و معنی آنها جز برای واژه شناسان و اهل ادب روشن نیست. بعضی دیگر مثل پرهیب در مقابل سرمشق و مدل و فرنودسار لغتنامه دائرة المعارف و هنایش تأثیر بی اساس و بیشتر دساتیری اند. در میان این عزیزان دشمنی با لغات تازی حتی به حروف نیز سرایت کرده است و به گمان آنان اگر کلمه فارسی را پارسی و فهرست را پهرست و صدا را صدا با سین و تاغدیس را تاکدیس و تارم را تارم با ته دو نقطه و اتاق را اتاق با ته دو نقطه. پرانتز معلوم نیست تکلیف حرف قاف چیست. بنویسند زبانی پاکتر و کمتر آلوده به کار بردند و مشکلات اجتماعی ما آسانتر گشوده خواهد شد. برخی در جوش ایران دوستی از این هم فراتر رفته و حسن را برای اتمام فایده حسن با هی حوض نوشتند. دکتر محمد مقدم استاد دانشگاه تهران سالها نام خود را محمد مقدم، محمد با هی حوض و مقدم با قین می نوشت. یا هرچند بعداً از آن بازگشت. کسانی که پارسی سره می نویسند نه تنها عموماً افرادی ایران دوست و پاک دل و با همتند، بلکه همچنین خوش‌ذوق و خوش‌قلمند و من کمتر شده است که از خواندن نوشته های آنان و شنیدن سخنانشان لذت ادبی حاصل نکنم. به ویژه که از سخن آنها شوری عاطفی می تراود که گاه نثر آنان را اگر از افراط دور باشد لطف شاعرانه می بخشد. از این گذشته کوشش آنان در یافتن یا وضع واژه های فارسی گاه نتایج سودمند به بار می آورد و موجب غنای زبان می شود، چنان که به گمان من واژه های یگانی برای مفرد و چندگانی برای جمع و سنجه برای معیار و ساختار برای استرکچر و فرهیخته برای فارغ التحصیل و یا برنام برای عنوان و پیام برای معنی و گزاره برای خبر در منطق و دستور زبان و فراگیر برای جامع و دستاورد برای حاصل یا نتیجه و شهروند برای سیتیزن و کاربرد و کارکرد برای استعمال و رویداد و پدیده برای حادثه و بافت برای نسج و فرزان برای فیلسوف و کنش برای فعل واژه های پسندیده ای هستند و بیشتر آنها مثل گزاره و دستاورد و ساختار و پدیده و رویداد و فراگیر و کاربرد همکنون در جا نشسته و رایج گردیده است. از این گذشته عشق به زبان فارسی و همت در پیراستن و پالودن آن موجب پژوهش‌های سودمند در زبانشناسی و گردآوری واژه‌های فارسی که در آثار گذشتگان به کار رفته گردیده است که باید آن را ارج گذاشت. از این جمله است واژه‌های پزشکی فارسی ذخیره خوارزمشاهی و کتاب راهنمای ساختن واژه‌های دانشیک در زبان فارسی توسط دکتر جامی شکیبی گیلانی تهران 1363. اما پیشروی زیاده در این شیوه سرانجام به اختراع زبان می‌کشد و کم کم واژه‌هایی در نوشته عاملان این شیوه می‌آید که معنی آنها تنها بر خود نویسنده معلوم است. از این گونه است سفرنگ برای تفسیر و سپندار برای شمع و هوده برای نتیجه و چم برای معنی. زنده یاد احمد کسروی نمونه آشکار کسانی است که در این شیوه به افراط گراییدند. کسی که روزی در کتاب آیین نثری چنان دلکش و شیوا به هم زبانان خود ارمغان کرده بود، آخر چنان شد که برای فهم نوشته های او در روزنامه پرچم میبایست واژه‌نامه مخصوص در دست داشت و پی در پی در آن نگاه کرد. و این شگفت است که دانشمند خردگرایی چون کسروی در شور فارسی پرستی و تازی زدائی از این نکته اساسی غافل ماند که زبان ابزار تفاهم است نه میدان نوسازی، مرکب از نشانه های معهود است نه مهجور، روحیدنی است نه ساختنی. می توان چون درختی آن را آبیاری کرد و آن را هدایت نمود و حتی آن را پیوند زد، ولی خلاف طبیعت خود را نخواهد پذیرفت، چون که حتی پیروان و دوستداران کسروی هم سرانجام نه واژه‌های برساخته او را به خود پذیرفتند و نه دستگاه افعالی را که به گمان خود سامان داده بود خریدار شدند. چه گرایش به کاربرد واژه‌های فارسی یک چیز است و پرهیز سخت‌آیین از لغات تازی و کینورزی با آنها چیز دیگری. گرایش به فارسی را نگارنده نیز می‌پسندد. واژه‌های فارسی در زبان ما بهتر می‌نشیند و غالباً به گوش خوش‌آهنگ‌تر می‌آید. به ویژه در سنجش با برخی اصطلاحات ادبی، مثلا دادستان و مهمان در سنجش با مدعی العموم و مدعو که تلفظشان گلودرد می آورد و کجی یا پیچیدگی در برابر اعوجاج که گویی شکلش هم دچار معنی آن شده و چنان که باید به جای کماه و حقه و آفرین برای احسنت و رنگین کمان برای قوس و قزح پرانتز روزی باید برای غم حدوده و ظرف قاطع و استقص و وظایف الاعضا و لوازم التحریر و معادل سنگین آن نوشت افزار و یک رشته نامها و واژه‌های دست و پا دراز و عنکبوتوار یونانی هم که ما از زبان تازی گرفته ایم، مانند زمیغراتیس و انبادقلس و فیساغورس و ایساغوجی و ماتیغوریاس و استخدوس هم فکری کرد تا بعد برسیم به یاتاغان و قالپاق و قزنقلپلی. اما دشمن داشتن واژه‌های تازی و پرهیز مطلق از آنها را نه شدنی می‌دانیم و نه سودمند، برعکس آن را زیان بخش نیز می‌شماریم. و انگیزه من در این عقیده همان است که عده‌ای از دوستان مرا به پرهیز از واژه‌های تازی وامی‌دارد، یعنی پاسداری زبان فارسی و نگاهداری ثروتی که به صورت میراث فرهنگی به ما رسیده است. اعتقاد من بر دو اصل استوار است. یکی آنکه وظیفه اصلی زبان نقل معنی است. دیگر آنکه زبان ظرفی است که میراث‌های ادبی و فرهنگی به وسیله آن منتقل می‌شود. اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جز اینها ندارم. برای واژه شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و معتبر است، موضوع کار آنهاست. اما مردم کوچه و بازار و خیابان وقتی میگویند قربان شما و فردا خدمت میرسم و خدا به شما عوض بدهد و عقلش پارسنگ میبرد و تمر پنج ریالی و اسکناس صد تومانی و تا تنور گرم است باید نان پخت و مشکش زیاد آب نمی گیرد و مثل فیر و فنجان و برج زهر مار و آنقدر شور بود که خان هم فهمید و توی تیمچه دارد چای می خورد، هرگز آیا به ذهنشان می گذرد که فردا و خدا و پارسنگ و پنجاه و صدا و گرم و نان و آب و زهر مار و شور و دکان فارسی، اما قربان و خدمت و عوض و عقل و مثل و خراب عربی و تمر و اسکناس فرانسوی و ریال اسپانیایی و خان و تومان ترکی و استکان روسی و مشک و تنور بابلی و فنجان یونانی و برج لاتینی از اصل جرمنی و چای و تیم یا تیمچه چینی از طریق زبان سغدی است. اگر کسی مثل معروف را برای شما بگوید که من نوکر قبله عالمم نه نوکر بادمجان، و شما بگویید خبر داری که من فارسی و نوکر مغولی و قبله و عالم عربی و بادمجان هندی است، تصور میکنید به شما چه خواهد گفت؟ و یا در شما چگونه خواهد نگریست. و باز اگر کسی در میان گفتگو برای شما نقل کند که شنبه ظهر ارسلان یک فنجان چای با شکر برای موسی خان ریخت و یک استکان قهوه برای نوکرش و شما بگویید مرد این چه زبانی حرف میزنی که شنبه اش آرامی و ظهرش عربی و ارسلانش ترکی و فنجانش یونانی و چایش چینی و موسایش مصری از راه عربی و شکرش هندی و ریختش فارسی و استکانش روسی و قهوهش عربی و نوکرش مغولی است. آیا به شما نخواهد گفت برو آقا بیکاری؟ و یا کاش خداوند پولی به من بدهد و عقلی به شما. لبان را نمیتوان در بند کشید. لبان مثل درخت روینده است که در جستجوی خوراک و نیرو پنجه ها و ریشه های خود را به هر سو دراز بکند و در این جستجو پایبند این که به باغ همسایه دراز دستی نکند نیست. لبان ما نیز در طی هزاران سال بسیاری از واژه های بیگانه را به تصرف خود در آورده و این واژه ها را پرورده و تربیت کرده و برای مقصود خود به کار برده و در شعر و نثر نشانده است و حاله ای از رنگ ها و نیم رنگ های معنی به دور آنها کشیده. چرا ما باید این ثروت مکتسب را از دست بدهیم؟ آیا عرب ها حاضرند که فلسطین را چون روزی سرزمین یهودیان بوده فرو بگذارند و یا مردم اسرائیل آمادند تا همه نواحی عرب نشین آن کشور را رها کنند؟ چه گفته است که امروز صاف و برق و صحبت و معاف و وظیفه و ایالت عربی اند؟ این که روزی بوده اند چه اعتباری دارد؟ تلفظ و معنی آنها و حتی گاه ساخت آنها صاف و معاف به جای صافی و معافی در زبان ما دیگر است. مگر کلمات الماس و سیم و زمرد و قلم و فنجان و کالبد را که روزی یونانی بودند ما باید از زبان برانیم؟ اگر راندیم چه جای آنها می‌گذاریم؟ اینها ملک هزار ساله ما هستند. این که کلمات عقل و عشق و علم و عرفان و عیش و عمله روزی عربی بودند یا هنوز هستند چه ارتباطی با کاربرد آنها در زبان ما دارد؟ مفاهیم آنها را ما در این قالب ها بیش از هزار سال است به کار برده ایم و معانی آنها را در طی زمان بارور ساخته ایم. چرا باید این ثروت اندوخته را به دست خود دور بریزیم؟ لبان ما مثل شهریاری بزرگی است که در آن اقوام مختلف سکنا گرفتند. آیا خردمندانه است که این اقوام را به دست خود از حیطه تصرف خود خارج سازیم و عرصه کشور را بکاهیم و خود را تنگ دست و بیبرگ کنیم؟ واژه ها مشتی غالب های صوتی هست. معنی را ما در آنها ریخته ایم. آیا رواست که ما ظرفی را که سرشار از شیر و عسل است به این بهانه که چینی آن اصل نیست و یا هزار سال پیش از دشمنی سنرانده ایم و تاوان آن را هم پرداخته بر زمین بیندازیم و توشه خود را بر خاک بریزیم؟ اما گیرم که ما در شور و نفرت و بیزاری بخواهیم واژه‌های تازی این کودکانی را که در فرزندی ما بالیده اند از خود برانیم، آیا شدنی است؟ زبان نوشتنی و ادبی ریشه‌اش در زبان مردم است. اگر زبان رایج مردم عناصر خارجی را پذیرفته و جذب کرده و از آن خود ساخته، سبک سنگین کردن واژه‌ها و کنار زدن بعضی به عنوان آن که هزار سال پیش به خلاف میل امروزی ما وارد زبان فارسی شده اند، حاصلش جز زبانی مصنوعی و برساخته مثل شعر بی نقطه نخواهد بود. وانگهی این که تصور کنیم همه اندیشه ای را می شود به فارسی ناب ادا کرد به هیچ روی درست نیست. مثلا ما در فارسی برای یک رشته مفاهیمی که از شوخی و خنده اثر دارند و به هم نزدیکند واژه‌های طنز و طیبت و مزاح و مطایبه و فکاهیات و بذله و تسخر و مسخرگی و هزل و مضحکه و شوخی را به کار می‌بریم. از این میان فقط واژه شوخی فارسی است. زهرخند و پوزخند مفاهیم دیگری دارند. آیا باید از همه دست برداریم؟ تفاوت میان کلمات متقلب و مزور و مهیل و حقباز و شعبدگر و شارلاتان واژه فرانسوی را چگونه ادا باید کرد؟ آیا کلمه نیرنگ باز برای ادای معنی همه این کلمات کافی است؟ چون که پوشیده نیست مترادف واقعی به نفرت وجود دارد و کلمات مشابه یا مترادف در کاربرد متفاوتند و در معنی نیز تفاوت‌های باریک دارند. دور ریختن واژه‌هایی که معنی نزدیک به هم دارند از برگ و نوای خود کاستن است. آیا به گمان ما مردم ترکیه که در تب ملی‌گرایی کوشید تا واژه‌های چند صد ساله فارسی را که در شعر و نثرشان نشسته است از زبان خود برانند کار درستی کرد؟ از این مترادفات بگذاریم. به جای عمه و عمو و خاله چه باید گفت؟ گیرم خیاط را درزی خواندیم و نجار را درودگر و حلاج را پنبه‌زن و بزاز را پارچه فروش و حمال را باربر و قصاب را گوشت فروش، بقال و عطار و علاف و رمال و کناس و خرازی را چه بگوییم که کارگر و کاسب و زن خانه‌دار هم بفهمند. در برخی موارد میتوان واژه‌های فارسی را در برابر واژه‌ای تازی نهاد، ولی بیشتر واژه‌ها در بسترهای مختلف معنی متفاوت دارند و یافتن واژه‌ای که همه معانی واژه دیگری را در بر بگیرد کم و بیش ناممکن است. مثلا می توان به جای حق راست یا راستی یا خدا گفت، ولی در عبارت حق و حساب و حق او را کف دستش گذاشت واژه ما در می ماند. غریب را می توان شگفت‌آور یا بیگانه گفت، اما با شام غریبان چه باید کرد؟ قربان را برخی خواهیم گفت، اما مادری که می خواهد قربان فرزندش برود و تصدقش شود و دورش بگردد و فدایش شود چه بگوید که تازی نگفته باشد؟ واژه ها در خلع به کار نمی روند، عموماً در بستر عبارت و در ترکیب به کار می روند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند که نمیتوان اجزای آن را به دلخواه تغییر داد. مثلا ما میتوانیم به جای حاشیه کنار یا کناره بگوییم، اما در حاشیه رفتن معنی تازه‌ای ظهور میکند که اصطلاحی است. همچنین میتوان حقه و معرکه را رزمگاه گفت، اما معرکه کردن حکم دیگری دارد و نیازمند اصطلاح دیگری است. صدها اصطلاح دیگر را می توان نام برد که در آنها معنی مجازی یا کنایی واژه ها به کار می رود و معنی آنها در طی صده ها و دهه ها و صده ها شکل گرفته و قوام یافته. اگر جزئی از آنها را تغییر بدهیم اصطلاح از معنی می افتد و از مقصود باز می ماند. از این گذشته باید توجه داشت که زبان فارسی بر حسب آدابی که مرسوم است زبانی مدرج است، یعنی از نوع زبانهای بنشین و بفرماست. خدمت میرسم، تشریف بیاورید. عرض کردم، فرمودید. ارادت دارم،
1: لطف داری. اینها اندکی از موارد بسیاری که در آنها گوینده به فروتنی می گراید و مخاطب را بزرگ می دارد و برتر می شمارد. البته می توان آداب سخن خود را خار شمرد و با گوشه چشمی به زبانهای غربی گفت که این تفاوتها بیجاست. اما با چنین گفتن ما مردم کوچه و خیابان شیوه اندیشه و سخن خود را دگرگون نمی کنند و دست کم در داستانهای واقع‌گرا ناچار باید همین شیوه دیرین را در گفتار رعایت کرد. و من هنوز از گنجینه ای از معانی که در ادبیات ما در قالب الفاظ و عبارات و ترکیباتی ریخته شده که طرفداران فارسی سر نمیپسندند چیزی نگفتم. چگونه میتوان بدلی برای کلمات صاحب دل و غمگسار و عافیت سوز و پریشان حال و معالندیش و لطف‌آمیز و نظرباز و وفادار یافت و در همان حال لطف معنی و یا زیر و بم مفهوم آنها را حفظ کرد؟ آیا رواست که اجزاء دوگانه این ترکیب‌ها را که در طی ایام بیخبر از ریشه نژادی چون دو یار مهربان به هم خو گرفتند و ملازم هم شدند از هم بگسلیم و پاره از آنها را به دور بیاندازیم و معنی آنها را ویران کنیم؟ آیا رواست که فرزندان ما اگر روزی مثلا به این بیت برخوردند که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از نعمت فهم آن محروم باشند و یا از آن تبرا جویند که سه یا چهار واژه‌اش عربی است؟ ممکن است بگوییم ما را با زبان مردم کوچه و بازار چه کار؟ آنها به هر زبانی که می‌خواهند سخن بگویند مختارند، ولی افراد فرهیخته و برگزیده به زبانی سره پاک از آلودگی تازی سخن خواهند گفت تا دانسته شود که ما پاک نژاد و دشمن ستیزیم و ستمی را که تازیان بر ما روا داشتند از یاد نبرده ایم و زبان پاک نیاکان را بریمنی واژه‌های کسانی که کیش و آیین ما را دگرگون کرده و شهریاری ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دستمان به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واژه‌های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی آزاد است به هوای دل خود بر حسب آنچه در نظرش درست می نماید سبکی در نوشتن و گفتن اختیار کند و به دیگری نمی‌رسد که بر آن خورده بگیرد و یا انگشت ملامت بر آن بگذارد. بسیاری رهسپار این راهند و من خود چنان که گفتم سبک سرنویسان را عموماً گرامی می‌دارم. مشکل وقتی آشکار می‌شود که بخواهیم این سبک یا گرایش را تعمیم بدهیم و یا الزامی کنیم. آن وقت هزار دشواری روی می‌دهد. یکی مشکل دانش هاست. اصطلاحات علمی و ادبی ما جز معدودی همه تازی اند. مثلا عروض و صنایع ادبی را در نظر بگیرید. کلمات وزن و بحر و قافیه و ردیف و بیت و مصرع و غزل و مثنوی و قصیده و رباعی و مصمت و ترجیبند و تشبیب و مجاز و کنایه و اغراق و جناس و ایهام و تناسب و ایجاز و اتناب و سج و ترسی و ده‌ها اصطلاح دیگر همه عربی هستند. همچنین است اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و فقه و اصول فقه و قوانین مدنی و جزایی و محاسبات. البته می توان برای برخی از این اصطلاحات واژه‌های فارسی یافت یا وضع کرد، ولی وضع هزاران واژه کار آسانی نیست و بافت زبان را دگرگون خواهد کرد و میان زبان مردم و زبان کتاب شکافی بیهوده و حتی زیانبخش به وجود خواهد آورد. بر فرض هم که کتاب را نامه و کتابی و کتابخوان و لا کتاب و اهل کتاب و کتاب مقدس و نمایشگاه کتاب را نامه‌ای و نامه‌خوان و بی‌نامه و پیروان نامه و نامه پاک و نمایشگاه نامه گفتیم و جناس را همخوانی واک ها و غزل را مهر سرود یا چکامه خواندیم. باید پرسید کجای دنیا را گرفته ایم جز آنکه آشنایی را از خود رانده و بیگانه ای را جانشین آن کرده. بانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند نباید باشد؟ مگر اسکندر دولت نامدار هخامنشی را بر نینداخت و تخت جمشید را به آتش نسوخت و موبدان را خار نکرد و از طرف مزداپرستان لقب گجسته به معنای ملعون نگرفت؟ آیا باید لغات یونانی چون درهم و دینار و ناموس و قلم و قانون و قولنج و کلید و یاقوت و زمرد و نرگس و کلم و لگن و قپان و سیر و لنگر و دیهیم و پسته و گروه کبیر دیگری از واژه‌های یونانی را که کتاب‌های طبی و دارویی و گیاهی ما را آکنده‌اند دور بریزیم؟ و یا مگر از یورش‌های اقوام آسیای مرکزی و مغول‌ها و قبایل ترکی که در ایران نشیمن گرفتند کم آزار دیده‌ایم؟ چه مقدار برج جمجمه و سطل پر از چشم‌های برکنده مردم بینوای شهرها از خشم این دژخیمان زاییده؟ برزگر بدبخت و بی‌پناه دهات ایران چه از دست این ستم پیشه‌های غالتگر و خوناشام نکشیده است؟ پرانتز بگذاریم که خود ما هم در ایام توانایی فرشته معصوم نبوده ایم و ویرانی‌های شاپور اول در میان رودان و نادرشاه در هندوستان موجب سرسفیدی ما نیست. پرانتز بسته. با انبوه لغات ترکی و مغولی از آقا و خانم و خاتون و نوکر و اردو و دلمه و چخماق و باسمه و چپق و آلاچیق و تویول و قالپاق و باجی و اتراق و قورچی و قورباغه و گزمه و قاچاق و قرمه و قورخانه و یوزباشی و امیر تومان و قرق و سغلمه و قزغان و قاشق و ایلچی و قراول و یغما و یورش و خاقان و سوغات و داروغه چه باید؟ اگر همه اینها و آنها را از زبان خود راندیم، آیا آنچه میماند زبانی خواهد بود به توانایی و استواری و رسایی زبانی که دستمایه بیهقی و سعدی و حافظ بوده است؟ آیا این درست شبیه این نخواهد بود که مردم انگلیسی زبان لغات فرانسه را به کین شکستی که قرنها پیش از نورماندی ها خورده اند و زبردستی که از آنها دیده اند دور بریزند؟ آیا با بازمانده آن میتوان به درستی و تمامی سخن گفت؟ ایران دوستی و خدمت به فرهنگ آن بیشک راه های بهتر و سودمندتری دارد. باید امید داشت که نویسندگان پاک دلی که به قصد آراستن و افزودن فرهنگ ما قلم بر کاغذ می‌گذارند، آنچرا از آن ماست و در خدمت ماست قدر بشناسند و این سرمایه‌ای را که زبان ما در طی قرن‌ها اندوخته است به کمک دلبستگی ژرفی که به ایران و فرهنگ آن دارند به تمامی به پرداختن نوشته‌های ادبی و پژوهشی به کار ببرند و کینه رویدادهای اسف‌انگیز تاریخی را از واژه‌های بیگناهی که بیش از 1000 سال در فرمان ما بودند نخواهند. ذوق و کوشش ایران دوستانی را که به فارسی سره می نویسند یا سخن می گویند البته باید قدر شناخت و تأثیر سودمند آنان را در غنی ساختن زبان فارسی سپاس داشت، جز آن که سزاوار است که آراستن و پیراستن زبان ما از راه مهرورزی زبان فارسی باشد، نه کینه‌توزی نسبت به زبانهای دیگر.

آتش بس رویا همین شعره، در انعکاس تو هر لحظه با تو یک اتفاق نو، دنیا گس کردن پاییز، بو کردن برگاه،

0: برپا.
1: انحصارش متعصبتی، ادعات جنگو توقف بدی، بیا خودمو شروع کنیم انقلابو پس سکم بیشتر فرق و تنوع ببین. با هر جنگ عقیده تموم و سوشه مزا بشتویر صدای همو.

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او دای دای جونم فنگر خمان میسونم ای دای دای مسوم مچوای دو در بدسم هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

را تقدیم می‌خواهم بکنم به کسی که بنزین توی کارتش را با ماشین پشت سری نصف کرد. به رفیقام در اصفهان، آباده، قزوین و شیرگاه که نوشتند آدم جاندار اگه سراغ داری بفرست خونه ما. به میوه فروشی میرزای شیرازی که نبست. به شوفری که به همان قیمت قبل شیش کله رفت آمل و برگشت. اینها از سه تکاوری که نیمه شبی پشت ضد هوایی دیدمشان که جانشان کف دستشان بود جنگجوتر نباشند کمتر نیستند. کف دستشان بود یعنی برگشت به من که تو ماشین بودم گفت برو مگه سیر شدی از جونت میزندت. ولی من 50 متر دور از تپه و ضد هوایی بودم. کی بود از خودش بپرسد که از سر راه آورده مگر جونش را؟ کدام پسرهای جوانی که 12 تا غروب از تپه های محل ماموریتشان بالا رفتند و پشت ضد هوایی فرودگاه مهرآباد یا قبله استادیوم آزادی نشستند جونشون تو جیب شلوار شش جیب پلنگیشان نبود، در حالی که 40 متر آن طرفتر آدمها ترافیک ساخته بودند. او 27 ساله بود، 34 ساله بود و از رو صندلی ضد هوایی چشمش به اتوبان بود که آدمها تهران را برای زندگی بیشتر ترک میکنند. این متن اما درباره آنها نیست، درباره آن چند نفری است که دستشان را از پنجره ماشین بیرون کردند و او به تپه و از دور برایشان سلام فرستادند. درباره آدمهای معمولی و کارهای کوچک کردن است. کره زمین حجم زیادیش را آب و آدمهای معمولی فرا گرفته است. وقتی میگویند مردم لیبی یا پرو ریختند و تمام دیشب خیابانهای پایتخت را بند آوردند، ما اتومات تعدادی فیگور که توش جوانهای جین پوش با صورتهای پوشیده کوکتل مولوتوف یا سنگ یا هیچ دستشان است و دارن رو به پلیس ها فریاد میزنن جلو چشم ما میآید که عکاس ها شب گرفتند و صبح به جهان مخابره کردند. اما قضیه همش آن خیابان اصلی شهر که عکاس ها و پلیس ها توشن نیست. در همه انقلاب های دنیا آدم هایی هستند که کارهای مینیمال کوچک میکنند، خیلی کوچک، تهی از قهرمانی، بی شکوه، پنهان ولی امید بخش. ماجرای مسافرخونه گوهردشت، ماجرای یک

بارز سیاسی است که هیچ فیلم و عکس و گزارشی ازش هیچ جا نیست. نه چون حرفه‌ای و مخفی بود، چون ساده بود و حتی نمی‌فهمید اسم کاری که دارد می‌کند مبارزه است. ماجرای یک مرد پیر است با قامتی کمی خمیده و موی یک دست سفید که سربازی از داخل زندان براش خبر می‌آورد زندانی‌های سیاسی چه شهری چه روزی ملاقاتی دارند. خبردار می‌شد مثلا سه‌شنبه اول ما نوبت ملاقات زنجانی‌هاست، یک شنبه گیلان، شنبه شیراز و بوشهر و همینطور باقی روزها. آن وقت اگر یک مسافر عادی غروب دوشنبه می آمد و ازش اتاق می خواست، 1000 تومان هم اگر می داد تخت گیرش نمی آمد. می گفت فردا خانواده زندانی های زنجان میان، زن و دختر و مادر و پدر پیر زندانی ها. اتاق شبی 50 تومان بود. ملافه ها را تمیز می کرد، توالت ها را می شست، راروها را طی می کشید، توی هر اتاق یک پارچ آب پلاستیکی با لیوان می گذاشت. آن وقت می رفت پایین دم در مسافرخونه تا دیر وقت شب می ایستاد که وقتی خانواده بار و بنه برکول از برازجان یا کرمان یا همدان می رسید، غریبی کوب مثل حمله سگ در تاریکنای شب پاچه دلش را نگیرد. مسافرخونه گوهردشت یک مبارز داشت که کارش کاهیدن دلتنگی در میانه روزگار تنگ و سخت و ثقیل بود. مادرم میگوید همه جاگیر که میشدند پیرمرد میآمد دم یکی یکی اتاقها تق تق در را میکوبید. وقتی باز میکردیم پشت ما ایستاده بود تا نکند زن و بچه مردم معذب بشوند. بعد میپرسید خواهر چیزی کم نداریم؟ بچت چشه مگه گریه میکنه؟ غذا دارین؟ بلیت برگشت گیرتون اومده؟ و هیچ وقت کرایه اتاق را همان سفر نمیگرفت. میگفت دفعه بعد که اومدید مال این دفعه رو بدید. 3 تا 1، 4 تا 1 هم بشود مانعی ندارد. مادرم میگفت آن سالها زندانی سیاسی مثل جزام فراری میداد آدمهای دور و برت را از خانه. مثل الان شیک نبود. همانی که خواهر چیزی کم ندارین، فاصله گوهردشت تا بوشهر را بر میداشت از روی دلم. فکر میکردم دست شما دوتا را گرفتم با آقام و ننم اومدیم خونه آموم میشتر جب شب نشینی. آقام و ننم اول به خاطر پسرشان بعد به خاطر پدرم میامدند. داییم علی هم داخل بود. وقتی که داییم را منتقل میکردن عادل‌آباد شیراز یا زندان بوشهر، ولی پدرم کماکان شهر دوری در زندان بود، همش بغض داشتم. همش دنبال یه بونه میگشتم بشورم رو ننم. کوچکترین خنده ای اگه ننم در زندگی میکرد نعره میزدم میفهمم سی چه دلت خوشن، میفهمم چون به چت نزدیکتن داری فیس میدی، و میزدم زیر گریه. نعره یک بچه 6 ساله وحشی بی پدر را دیده اید؟ گریهش را چی؟ زندان خودش یک چیز بود، دوری را 10 چیز. دوری را پامال ما میکرد. ما را توی ترمینال ها، بوفه اتوبوس ها، صف تاکسی ها و غذا فروشی های ارزون قیمت ذلیل میکرد. یک بار از ترمینال سوار تاکسی شدیم بلکه میدون راهن مسافرخونه ارزونی پیدا کنیم. شب بود، دوتا مسافرخونه رفتیم که به پولمان نمیرسید. خواستیم بریم سومی، راننده فهمید ما برای چه تهرانیم. چون یادم یه چیزی میاد که مادرم میگفت که 2-3 ساعت میخوایم بخوابیم، میگه اقامت که صبح ساعت 6 میخوایم بلند شیم بریم فلان. همونطور که حرف زد او فهمید صبح میرویم ملاقاتی و بلافاصله برمیگردیم ترمینال که برگردیم بوشهر. راننده گفت خونه ما میخوابید خواهر. ما را برد خونهش پیش زن و بچهش و خودش به خاطری که دل یک زن تنها با 2 تا بچه روی کول امن باشد نموند خونه. شب را رفت و خط کار کرد و سپیدی صبح برگشت. صبح یادم از سنگک و عسل آورد برای صبحانه. من سنگک و عسل هر دو را برای اولین بار آن روز صبح سر سفره آن صبحانه دیدم. بعد ما را برد اوین، بعد ما را رسان ترمینال. ما بقیه زندگی هر کی هر جا برداشت بده ترونیا بگه، من گفتم نه نه، ترونیا خوبن، ترونیا خیلی خوبن. و شوفر تاکسی که برای من و برادرم و 2 تا بچه‌های خودش بستنی خرید در راه رسیدن و آهنگ ای قشنگ تر از فریا گذاشته بود تو ضبط ماشینش جلوی چشمم بود، پیر مرد مسافرخونه گوهردشت، تو نمیدانی دل مادر ما را، ننه ما را، آقای پیر ما را آن سالها چه امن کردی. من بارها و بارها به تو فکر کردم. تو انسان شریفی بودی و شرافت خود به خود یک کنش سیاسی است. مثل راست گفتن که سیاسی است، مثل پول کمتری خواستن از زندگی که پیش از آن که عارفانه باشد حتما سیاسی است، مثل به قول محمد مختاری دفاع از عشق که امری سیاسی است. من عسل نخوردم که عکس تو در نظرم نیاید آقای شوفر. تو از راننده های فرمول 1 هم بهتر میراندی، چون تو دل شکسته 2 تا بچه 5-6 ساله مال شهری دور را در خیابان های تهران تاب میدادی که کار هر کسی نبود.

می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کینه و غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش می شد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش می شد کاش ها مهمان شوند، در میان قصه ها پنهان شوند. کاش می شد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش می شد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس می چرخون، بر تنم می شد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر کسی.

رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، 21.1 مگاهرتز.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بند رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند؟ زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

میتراود مهتاب میدرخشد شبتاب نیست یکدم شکند خواب به چشم کسولیک غم خفته چند خفته چند در چشم ترم می شکند نگران با من نگران استاد سحر صبح می خواهد از من کز مبارک دم او آورم قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم می شکند نازوکارای نساق گلی به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند دست های سایی تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبله از راه در دم دهکده مردی کنده بارش کول بارش بردوش بردوش دست اون بردر می گوید با خود قمه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند

درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درام، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست، چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

مرسی. خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون، یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشی. بریم بچه‌ها.

0: خب آماده این؟
1: کمر باری کنم.

به جستجوی سرنوشت. میکروفون داشت میافتاد. قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم، شعر از اخوان سالس عزیز، زنده یاد اخوان سالس، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

وقت ترک مورد علاقه منه. ترک متاسفم میگفتم ترک، قطعه چه سازم، شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر، تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

مرسی مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جان و امیرعلی جان میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زندگی من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زندگی مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم، باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.

از گریه خالی شم، بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق.

0: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود.
1: من آیده هستم، همسر احمد شاملو. زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب فاز زندگی من بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشترین دغدغه من هم همین بود که یک محیط آرامی حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد، کتابی هم اگه ازش چاپ میشد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم، ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم. من هرچی شاملو رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب کاری از دستش عصبانی میشدم، کاری لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازرده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
0: دلنگ دلنگ شاد شدی، مست تمازاد شدی، خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد.
1: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنشو خیلی دوست دارم و شعرهاشو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعرهاشو خیلی دوست دارم، صداشو خیلی دوست دارم، خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای اینکه خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست. و من و شاملو یه نگاهی با هم کردیم، گفتیم خود به خاطر این درختم که شده ما این خونه رو دوست داریم، اینجا رو خریدیم. این صنوبر خیلی بلند بود، بلندترین درخت این منطقه بود. در دی ماه 1378 یک شب ساعت 3 یک رعد وحشتناکی زد که ما از خواب پریدیم. همه زندگی ناگهان باز ایستاد، نه هیچ صدایی بود نه هیچ نوری بود، تاریکی محض و سکوت محض بود. و خب ما بعد از اون هراسان شدن و اینا دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون، چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت ها شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود به تمام این اطراف پخش شده بود تا یکی دوتا خونه اون برتر. حالا بگذاریم که من چه حالی شدم. اومدم صندلی چرخدار شاملو رو بردم اینجا کنار این پنجره. از حال من فهمید که یه اتفاقی افتاده. گفت چی شده؟ توی صندلیش رو بردم اینجا که ببینه. اینو که دید گفت پس ما هم رفتنی هستیم. همون موقع گفت آیش منو زیر این درخت میذاری. این فیشای ریزی که با دست نوشته شده از همان زمان سال 44 که شاملو برای سومین بار دوباره آغاز کرد کتاب کوچه رو، مال اون زمانه. فکر میکنم شاملو یه چیزی از بتوون برای من داشت از همون اول، شاید اون ابهتش بود، شاید اون مثل شیره، نمیدونم یه حالتیه. فکر میکنم اون عکسم با اون خیلی جوره. این کتابخونه مخصوص شاملوس، یعنی سعی شده که تمام چاپ‌های مختلف آثار شاملو در این کتابخونه موجود باشه. این دو بخشم کتاب هاییست که در مورد شاملو یا در اون کتاب قسمت هایی راجع به شاملو هست که باز ما جمع آوری کردیم. کتاب که منتشر شد برام وقتی که آورد که بده به من اینو توش نوشته بود و هدیه کرد به من. من خیلی سیگارشه که حالا تو زیر سیگاری افتاده پایین، چون سیگار خیلی دوست داشت. نه سیگارت، سیگار. این لوح جایزه استیک دگرمنه که فرستادن برای شاملو، خانم آذر ملوجان فرستاد از سوئد. آخرین ترجمه شعریه که نوشته. این لوح جایزه فروغ فرخزاده که به شاملو اهدا شده. همیشه میگفت که من هنوز کاری نکردم و ای کاش بتونم آخرین آواز قویم را بخونم، چون قو قبل از این که بمیره زیباترین آوازش رو میخونه. ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم، به هر نحوی که شده. اگرم روزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر میکنم این حالت رو داره، که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه. البته اگر جسمش اجازه میداد، با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, never.

ای که می شکسته پنجه ی تو خون تخت تو نگون شیوه ی تو قتل عام خلق بگیر به بند بکش خشم و کینه توده کن فزون دش خیم خلق جلاد در بگیر به بند بکش بور خود کنی به دست خوش انقلاب سرخ راه توده ها حیله ی سفید کرده بر ملا مشعلی بزرگ داده دست ما تا که برکنیم کاخ ظلم را ای که می چکست پنجه ی تو خون تخت تو نگون شیوه ی تو قتل عام خلق بگیر به بند بکش خشم و کینه توده کن فزون دش خیم خلق جلاد غر بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خود.

0: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من خودم چنان که هستم
2: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی.
3: رادیو همبستگی.
2: سولیداریتیت.
4: استکهلم FM 91.1.